0: Учим казахский язык легко.
1: 2026 жыл. 2026 год. 2026 год. 2026 жыл. Табысты жыл болсын. Пусть 2026 год будет успешным. 2026 жыл. 2026 год. Табысты жыл болсын. Пусть год будет успешным. 2026 жыл. Табысты жыл болсын. 2026 жыл. 2026 год. Табысты жыл болсын. Пусть год будет успешным. 2026 жыл. Табысты жыл болсын.
0: Учим казахский язык